0: Hvala. Kad smo već kod prijatelja, večeras u gostima imam jednog mog starog prijatelja koji je najduže svirao sa mnom, a ja sa njim, Srđan Lučić. Iz Herceg-Novog. Gde si, Srle?
1: Evo me.
0: Evo te live na prvoj televiziji.
1: Dobro večer, Herceg-Novi.
0: Otpijat ćemo jednu pjesmu kojom smo se ovdje pojavili, Rođara Ičević i ja, 96. godine.
2: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

0: Nina.
1: Vlado, hvala ti što si napravio mjesta za moju poveću stražnicu. Na svoj stolici. I sad jednu za mene. Nisam kao on.
2: Dobro je kad... Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.
3: A kad ti priđem, ja te obiđem.

Gluvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke, hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam